0: prie kavos puodelio.
1: 1946-aisiais pirmasis ENIA kompiuteris svėrė 27 tonas ir užėmė 167 kvadratinių metrų plotą. Dabartinis procesorius užima tik 1 kvadratinį milimetrą ir yra daug panašesnis vertinant pagal galingumą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 4-ąją. 1990-aisiais Mariah Carey užsidirbo savo pirmąjį numeris vienas hitą. Jos baladė Vision of Love pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų čarto

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rūpiučio 4-ąją. 1811-aisiais gimė amerikietis Elisha Graves Otis, išradęs pirmąjį patikimai veikusį keleivinį liftą. 1961-aisiais gimė Barakas Huseinas Obama II, 44-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Iki išrinkant prezidentu nuo 2005 sausio iki 2008 lapkričio, Obama buvo jaunesnysis Jungtinių valstijų senatorius nuo Ilinojaus valstijos. 1966-aisiais gimė Shirley Manson iš Garbage. 1971-aisiais gimė Deirdre Roper Spinderella iš grupės Salt and Pepper. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Skėriuose yra daugiau baltymų nei jautienoje. Pietų Azijos šalyse vabzdžiai sudaro iki 30% gyventojų maisto raciono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpyčio ketvirtosios horoskopai. Avinas, prastą nuotaiką pagerins malonus pokalbis. Susitikite su draugu, kuris jūs pralinksmina ir padeda atsipalaiduoti. Nesiimkite nieko rimto, geriau vengti sudėtingų sprendimų, sutarčių pasirašymo ar teisinių dokumentų nagrinėjimo. Jautis, jūsų jausmai šiandien bus natūralesni, gilesni, tikri. Vadovausitės sveiku proto, būsite konkretus ir praktiškas. Tai darbingas laikas, kantrybės turėsite daugiau nei visuomet. Galite rasti sutarimą, jei tai naudinga abiems pusėms. Dvyniai, šį rytą stebėkite, kurie kryptimi judate. Netyčia galite pakliūti į karštą diskusiją, kuri gali skaudžiai nudeginti. Ginčas tarp dviejų žmonių gali būti jums nesuprantamas. Tad jūs į jį ir nesigilinkite. Greičiausiai nepadės jūsų taikdariškos pastangos. Vėžys, greičiausiai šiandien bėgiosite kaip paklaikęs. Viskas kris iš rankų, tad turite rasti laiko nusiraminti. Pasistengite imtis vieno darbo vienu metu. Kitaip prarasite sugebėjimą džiaugtis tuo, kuo užsiimate. Liūtas, jums derėtų nelikti nuo šalyje ir pakovoti už teisingumą. Imkitės visuomeninės veiklos, galite net imti bilinėtis, pasikalbėti su vadovu ir įrodyti savo tiesą, galinčių pagelbėti ginant jūsų orumą. Galite įgyti aukštų sąjungininkų. Mergelė, net nedidelės pastangos gali duoti puikių rezultatų, jums pelnyti tikrą pripažinimą tarp kolegų visuomenėje. Jūs labiau jums vertinti partneriai, viršininkas, sutuoktinis. Galimi naudingi pasiūlymai bendradarbiauti. Svarstyklės, viskas kur kas geriau nei jums atrodo, tiesiog esate pernelyg jautrus, nors sėkmė ir nelabai tikite, dabar jos bus daugiau. Spręstinos su mokesčiais, draudimo alimentais, paveldėjimu susijusios problemos. Skorpionas, diena bus puikiai, jei vengsite avantiūrų. Jei esate susipykę su mylimu žmogumi, pasistengite pasiaiškinti, atsiprašyti. Venkite flirtuoti, likite ištikimi. Jūsų slaptas romanas gali greitai paaiškėti. Šaulys, tinkamas metas kaupti vertybėms, tai pininginga diena. Šiuo metu gerai pirkti namą, sklypą, namo apyvokos daiktus, prabangos, komforto atributus, drabužius, papuošalus. Jie ne tik turės vertę, bus gražūs, bet ir praktiški naudingi ilgamžiai. Puikus laikas mėgsti bendradarbiavimą. Ožiaragis, ši diena yra palanki tiems darbams, kurie užsitęs, pareikalaus kantrybės, susispyrimo, praktiškumo. Seksis menininkams, statybininkams, taip pat tiems, kieno veikla susijusi su moterimis, grožio, komforto, prabangos reikmenimis. Geras metas bankininkams, finansininkams. Vandenis, viskas bus pagal jūsų planą, todėl nesijaudinkite, jokių netikėtumų neturėtų būti. Nereikėtų mėginti patiems ką nors keisti, savaime viskas susitvarkys kuo puikiausiai. Seksis jums, jūsų vaikams, artimiesiems, mylimam žmogui. Naržuvys, šiandien nebūsite užtikrintas niekuo, net tais dalykais, kurie atrodo savaime suprantami. Ir nors kartais netikrumas yra nepatogus dalykas, šiandien išnaudokite tai kaip galimybę. Ši diena gali būti gera arba bloga priklausomai nuo to, kaip nuspręsite jūs.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 4-ąją. 1392-aisiais Vytautas Didysis Ostrove sudarė sutartį Astravo sutartį su Jogaila, pagal kurią gavo Trakų kunigaikštystę ir tapo faktišku Lietuvos valdovu. 1492-aisiais Kristupas Kolumbas iš Palos de Frontera uosto Ispanijoje laivu Santa Maria leidosi pirmąją savo kelionę ieškoti naujų žemių vakaruose. 1858-aisiais anglų tyrinėtojas Džonas Spaikas atrado Viktorijos ežerą, iš kurio išteka Nilas. 1936-aisiais juodaodis atletas Jesse Quensas pirmą kartą olimpiadų istorijoje Berlyne laimėjo 4 aukso medalius. 1958-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų atominis povandeninis laivas Nautilus, vedamas kapitono Williamo Andersono, pirmą kartą istorijoje po ledu pasiekė šiaurės ašigalį. Nuo 1988-aisiais iš kalėjimo Rusijoje paleistas vokietis Matijas Rustas, kuris 1987-aisiais savo lėktuvą nutupti Raudonojoje aikštėje Maskvoje.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Raudonieji šunys, su kuriais kovojo Mauglis, iš tiesų aptinkami Indijos džiunglėse. Tik pagal zoologinį kvalifikavimą jie ne šunys, o raudonieji vilkai. Taigi Akela be reikalo nepripažino jų giminystės.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 4-ąją. 1992-aisiais išleistas Australijos grupės In Excess albumas Welcome to Wherever You Are, kuriame yra vienas gražiausių ir mūsų radio stoties klausytams labiausiai patinkantis vyrukų kūrinys. Tai daina Beautiful Girl. Britanijoje ir Australijoje diskas buvo pakėlęs į numeris vienas poziciją albumų topuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamas Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę, vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žudynių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstybių karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstybių karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstybėmis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas visiems pradedantiems dieną, bundantiems, besidarbuojantiems, visiems tiems, kurie klausot mūsų, kurie esat su mūsų radijo stotimi. Labas rytas visiems jums, sakau aš, Gintare. Diena prasideda puikiai, diena prasideda su gera nuotaika, geromis emocijomis, daug geros muzikos, jos tikrai pažadu ne tik ryto pradžioje, bet ir iki pat 12, kas būsit kartu. Mes kaip ir visada, taip ir šiame antradienyje pradedam mūsų rytą ir savaitės pradžią drauge. Tai taip kaip pirmadienį einam per visus sunkumus, taip kiekvieną darbo dieną mes vis praleidžiam po pusdienį kartu ir tokiu būdu tikiuosi, kad kiekviena diena jums tampa žymiai lengvesnė. Taip keliavom link savaitgalio. Ir pats metas būtų pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, kągi mes nuveiksim per ateinančias 5 valandas. Tai čia jūsų lauks ne tik daug geros muzikos, ne tik daug muzikinių rubrikų, bet ir nebejotinai tikrai platesnės šypsenos, kai jau keliausim pietauti, nes būsim praleidę kartu visą antradienio pusdienį. Kokia yra šiandien diena, koks tas mūsų antradienis, mes pasikalbėsim šiek tiek vėliau. Dabar metas etrija muzikai ir čia jūsų laukia Leso kartu su One Republic darbas In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien yra diena už lango. Šiandien yra rugpjūčio 4. Ir kai mes kalbam apie tai, kokią dieną turim, dažniausiai, aišku, mes galvojam apie tai, kaip greitai bėga laikas. Iš kitos pusės, visiems skubantiems aš net nebejoju, kad yra turbūt labai aktualu žinoti, ką šiandien galim švęsti, ką minėti, ką su vardadieniais sveikinti. Jeigu apie šventės prakalbam, rugpjūčio 4, beje, neturi jokios progos, jokios šventės. Saulė šiandien teka 5:32, leidžiasi 21:17, nuo vardadienį šiandien irgi tik 3. Skurdokas tas mūsų antradienis, tai vardadienį švenčia Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikinimai varduvininkams, palieku jūs su muzika, netrukus susigirdėsime.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą kelsimės į 2025-uosius ir būtent tada, 32-ąją metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Ale Farben ir Majestic – From Disco to Disco.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Pasižvalgėm po šią dieną, o dabar sužinokim, kokia ji bus mums visiems, taigi avino reikalai. Nuotaiko šiandien, nepaisant atrodo ore tvyrančios įtampos, jums visai šviesios. Norėsis imtis darbų, bendrauti, jūsų dėmesio sulauks draugai, bičiuliai, puikus laikas moksliniai veiklai ir savo idėjų pristatymui. Jautis. Norite ramiai pabūti namuose, skirti tam savo dėmesio, tačiau daug kas keičiasi ir jums nelengva visą tai suvaldyti. Šiandien pasijausite lengviau bent jau darbe, diena perspektyvi pagalvoti apie naujas uždarbio galimybes. Dviniai. Būsite labai tolerantiškai nusiteikę, pilni polėkio, ieškosite atsakymų į visus įmanomus klausimus ir džiaugsitės pasauliu. Puikus laikas susivokti, pagalvoti apie savo vietą pasaulyje, kaip save geriausiai galėtumėte realizuoti. Vėžys. Pilnaties metas jums išties nelengvas. Emocijos veržiasi per kraštus, jaudinatės dėl savo finansinės situacijos, kuri išties pastaruoju metu visiškai priklauso nuo neprognozuojamos situacijos pasaulyje. Liūtas. Šiomis dienomis daug emocijų ir dėmesio skirsite kitiems. Palankus laikas partnerystei, konsultuotis, būtinai skirkite laiko susitikimui, pokalbiui su draugais ar bičiuliais. Šios dienos įžvalgos padės jums sustiprinti savo statusą. Mergelė. Puikus laikas imtis kažko naujo dienos rutinai praskaidrinti, įnešti naujovių kasdienos ritualus, gal imtis netradicinio būdo sveikatai palaikyti, arba tiesiog netikėtai pagelbėti kitam. Svarstyklės. Teks kažkaip suderinti savo norą pailsėti, pasidžiaugti vaikais, imtis laisvalaikio malonumų, paiškylauti su visais įsipareigojimais. Pasitelkite partnerį ar partneriai pagalbą, puikus laikas sušvelninti santykius namuose. Skorpionas. Tikėtina, kad jūsų įtemptas darbas pastaruoju laiku duos šiokių tokių rezultatų, pamatysite šiokių tokių ir perspektyvų. Vis dėlto, emociškai būsite nusiteikę gana nostalgiškai, ieškosite būdų, kaip suderinti namus ir darbą, savo siekius ir įsipareigojimus. Šaulys. Poreikis imtis pokyčių kasdienos rutinoje, dienotvarkėje, pasirūpinti kitais ir toliau jums kelia rimtų iššūkių, trikdo mokslus, ryšių su užsieniu planus, tačiau jūsų aktyvumas, komunikabilumas, naujos technologijos vienaip ar kitaip padės palengvinti situaciją. Ožiaragis. Finansiniams reikalams ir pirkiniams tiek šiandien skirti daugiau dėmesio, tačiau pasistenkite prieš išlaidaudami gerai pagalvoti ir leisti emocijoms nurimti. Palankus laikas pasirūpinti tiek patogesnėmis darbo sąlygomis, savo sveikata, namiškiais, aplinkiniais, išsakyti ir įsiklausyti kitų poreikius. Vandenis. Šiandien jūsų idėjos ir aktyvumas sulauks tiek vaikų, tiek partnerio pritarimo ir palaikymo. Puikus laikas pradėti atostogas, organizuoti šventinį renginį, draugų pasibuvimą, ištrūkti pažintiniai kelioniai ir daugiau laiko skirti vaikams. Na ir žuvis. Būtų gerai, jeigu galėtumėte rasti laiko poilsiui, nurimimui, šiokiam tokiam pabėgimui nuo visuomenės. Bent jau pabūkite namuose, pabendraukite su giminėmis ir namiškiais, gal gims idėjų, kaip galėtumėte racionalizuoti savo darbus, pagerinti braškančią finansinę situaciją.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Pats laikas ir šiame antradienyje pradėti mūsų kelionę laiku rubrikoje Atgal į ateitį. Šį kartą keliaujame į 2016-uosius. Čia Ella King kartu su darbu X's and O's.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis susigirdėsime po keletos dainų ir ten jau po 8 startuosime su kitos valandos muzikiniais reikalais. Na ir aišku, nepamirškite, kad netrukus mūsų etrija ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę – vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimos sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, jo matininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žodinių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstijų karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Antroji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau, galbūt ir nuo septintos ar nuo dar anksčiau esat pradėję laiką leisti drauge. Tikrai tikiu, kad su mumis smagu net tada, kai ir aš nekalbu, nes daug geros muzikos, kuri priverstų šypsotis, mes tikrai, tikrai jums esam paruošę. Apie tai ir ši valanda, netrukus čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika.

Metas pasikalbėti apie tai, kokia gi šiandien yra diena už lango, šiandien yra rugpjūčio 4. Ir kai mes kalbam apie tai, kokią dieną turim, dažniausiai, aišku, mes galvojam apie tai, kaip greitai bėga laikas. Iš kitos pusės, visiems skubantiems aš net nebejoju, kad yra turbūt labai aktualu žinoti, ką šiandien galim švęsti, ką minėti, ką su vardadieniai sveikinti. Jeigu apie šventės prakalbom, rugpjūčio 4, beje, neturi jokios progos, jokios šventės. Saulė šiandien teka 5:32, leidžiasi 21:17, nuo vardadienį šiandien irgi tik 3, skurdokas tas mūsų antradienis, tai vardadienį švenčia Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikinimai varduvininkams, palieku jūs su muzika, netrukus

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
0: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Radio archyvai.
8: Pasižiūrėkim, kas gi radio archyvuose darosi. Ir čia mes keliamės į 2023 metus. Mūsų etrija 32 tų metų savaitė. Debiutavo antras kvėpavimas kartu su Adrina ir labai gražus darbas Vasara kabrioletinė.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandieninė ryto dainos rubrikoje aš jūs pakviesiu pasiklausyt labai gražaus balso savininko. Ir kiekvieną jo dainą pristatinėdama, aš sakau tą patį, aš kalbu apie Benson Boone. Šį kartą čia jo darbas The Time of My Life, toks pakankamai šviežias kūrinys, nes buvo išleistas tik tai šių metų, birželio 25-ąją, tai gal man pasiseks ir atsiras klausytojų, kurie dar jo ir nesat girdėję.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: 2006 ir šį kartą mes su jumis rubriko Atgal į ateitį keliaujame vėl su US5 ir Come Back to Me Baby.
2: Atgal į ateitį.

0: akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Nebedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Ji mūsų eteryje kaip ir visuomet startuos nuo 9 į pusės ir laida, tik tai mes aišku dar tikrai daug gražaus laiko su jumis turim ateiti kartu. Čia dar visos 3 puikios valandos prieš akį mūsų laukia, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniuose. Jos mūsų eteryje netrukus ir po keletos kūrinių susigirdim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę – vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimos sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žodinių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstijų karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Dar viena, šį kartą jau trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda ir joje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, pradeda darbus ir startuoja su antradieniu. Tai geros dienos, geros jos pradžios, jeigu jį tik dabar pas jūs prasidėjo. Na, o mes po keletos kūrinių čia susigirdėsim ir papasakosiu, kokie reikalai laukia šioje valandoje.
5: Dalė.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų dėmesio prieš mano akis ir netrukus jau ir jūsų ausise jūsų pačių top 3-tukas. Tai yra jūsų mylimiausi kūriniai, mylimiausios dainos, kurias jūs girdėdami mūsų etryje labai labai norite išgirsti dar kartą. Dalinatės tais mylimiausiais kūriniais su mumis. Ir tokiu labai paprastu būdu mes žinom, ką jums pagroti, kokius kūrinius jūs norite girdėti. Taigi čia jūsų top 3-tuką atidaro Mabel kartu su Lil Tecca, Let Love Go.
7: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame prie jūsų top trijetuko, tai Moby, Blondish ir Kiko Franco, Natural Blues.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytis su Gintarė.
5: Gintarės top 3.
6: Jūsų top 3-tukai išgirdom, dabar pats metas man su jumis pasidalinti ir savo topu, o čia kaip ir visada, tai yra tie 3 kūriniai, kurie skambės mūsų etrėje netrukus, su kuriais prasidėjo mano antradienio rytas, su kuriais aš atkeliavau pas jūsų studiją ir kuriais nekantrauju pasidalinti ir su jumis, nes norisi tikėti, kad taip kaip iš jūsų top 3-tuką aš kūrinius garsinuosi, dainuoju kartu su jumis, tai taip ir mano top 3-tuke jūs randate tai, kas jums patinka. Čia MK kartu su Crystal, Dior.
7: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pas metas pasižiūrėti, kas gi toliau mūsų laukia. Mūsų etrija 1996. Rubrikoje Atgal į ateitį John Osborne ir One of Us.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
4: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Top trejetukai išgirsti, nes su jūsų topu susipažinom. Mano topas ką tik irgi eteryje baigė skambėti, dabar pats metas šiek tiek atsipūsti. Galbūt metas ir antrajam kavos puodeliui, tai nesnauskit, pasimėgaukit tuo. Mes su jumis dabar jau susigirdėsime po keletos kūrinių ketvirtoje ryto laidos valandoje, kuris startuos nuo dešimtos. O čia patys svarbiausi įvykiai – žinios.
1: Kai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybes. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę, vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, jo matininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žudynių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstybių karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstybių karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstybėmis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad mes jau keletą minučių su jumis esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, kurioje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę, sužinosit, į kuriuos metus mes šiandien su jumis keliausim. Ir kokiegi bus tie trys kūriniai, kuriuos šiandien išgirsit, kad būtų šiek tiek įdomiau, laukti, aš jums pasakysiu, kad mes su jumis kelsimės į 2018-uosius. Tai galit pabandyti prisiminti, kol klausysit muzikos, kokiegi kūriniai tuo metu jūs labiausiai žavėjo, o tada pasižiūrėsim, kokius kūrinius esu paruošusi jums aš.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Kasgi toliau mūsų visų laukia rubrikoje Radio archyvai, o čia šį kartą 2020-ieji. Ir būtent šis lietuviškas darbas debiutavo mūsų etrija 32 metų savaitėje, tai Marijonas Mikutavičius ir ši vasara.
7: Sveiki.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Muzikinė ruletė šiandien atidaro labai gražus darbas. Primenu, kad mes su jumis keliaujame į 2018-uosius. Ir pirmoji daina, kuri čia netrukus skambės, tai Cardi B kartu su Bad Bunny ir J

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Na ir antradienio rubrika Atgal į ateitį uždaro 1986-ieji, Falco ir Coming Home.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Ji mūsų eteryje startuos po 11. Mes su jumis visai neseniai, atrodo, jau pasisveikinom, o štai ir beveik pralėkė pirmasis antradienio pusdienis. Laikas lekia labai greitai, tikiuosi, kad vakarui planų turit. Tai likit kartu, rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolė raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eteryje laikas siekia 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausio savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančiai skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 tūkstančių skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Tokie perspėjimai skelbiami NATO rytiniame flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą. Siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Na štai, šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju pasisveikinti ir pradedam kartu su jumis paskutinę ryto laidos valandą. Tai čia laukia dar tikrai keletas muzikinių reikalų, būtinai būkit ir likit kartu. Netrukus susigirdėsim, dabar palieku jūs trumpam su muzika.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną. 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Katy Perry ir jos debiutiniu singlu I Kissed a Girl. Ji 2008 metų balandžio 28 dieną išleido Capitol Records ir tai buvo pagrindinis singlas iš jos antrojo studinio albumo One of the Boys. Prie dainos parašymo prisidėjo pati Katy Perry ir tai labai puikiai, manau, pažįstama jos daina, tikrai galbūt būtų galima sakyti, kad ir vizitinė. Na, ir pati Katy Perry sakė, kad jos žodžiai toje dainoje yra apie magišką moters grožį. Beje, aišku, dėl teksto buvo sulaukta ir daug įvairiausių ginčių, tačiau visgi dainos populiarumui tai tikrai nesutrukdė ir ji sulaukė didžiulės komercinės sėkmės visame pasaulyje. Daina 7 savaitės iš eilės išsilaikė Billboard Hot 100 topo viršūnėje, tapo 1000-ąją roko eros daina pasiekusią pirmąją vietą, vien JAV singlas buvo parduotas 4,8 milijono vienetų tiražu. Na ir I Kissed a Girl yra viena iš 8 Perry dainų, kurios JAV buvo parduotos daugiau nei 4 milijonais skaitmeninių kopijų. Kitos dainos yra Hot and Cold, California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T., Dark Horse ir Roar. Na ir už jungtinių valstijų ribų taip pat I Kissed a Girl užėmė pirmasis vietas 20 šalių, įskaitant Australiją, Austriją, Belgiją, Kanadą, Čekiją, Daniją, Vokietiją, Vengrija, Airija, Italija, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Švediją, Šveicariją ir Jungtinę Karalystę. Ir tai buvo perkamiausia 2008 metų daina Suomijoje. Daina beje buvo sertifikuota kaip multiplatininė Australijoje, Kanadoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2002 antrieji rugpjūčio 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox, Black Suits Coming.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai smagu būna kiekvieną rytą pasisveikinti, neslėpsiu, kad kartais būna labai smagu ir atsisveikinti, todėl kad labai labai greitai bėgant laikui mes vis greičiau sulaukiam savaitgalio, nežinau, ar kai yra likęs paskutinysis vasaros mėnuo, taip jau labai smagu jų laukti, tai tikiuosi, kad mėgaujatės vasarą kiekvieną dieną, skanių pietų. Lengvo likusio antradienio, o mes su jumis visai gera žinia susigirdėsim rytoj savaitės viduryje, trečiadienį šiek tiek po 7. Taigi su jumis laiką leidau aš Gintarė, geros nuotaikos ir iki ryto.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje, kreipkitės telefonu 06 98 4.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolė ragina strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eteryje laikas siekė 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančių skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 000 skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Tokie perspėjimai skelbiami NATO rytiniame flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą. Skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 4. 1990-aisiais Mariah Carey užsidirbo savo pirmąjį numeris vienas hitą. Jos baladė Vision of Love pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų čarto

0: reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius geru kompromisu vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomom indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentūra nuo 15%. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį 15%. Patarėjo teigimu, pakeitimas svarbus gerinant senjorų finansinę padėtį. Anksčiau jis yra sakęs, kad vyriausybės išvada dėl pasiūlyto pensijų indeksavimo turi būti pateikta kuo greičiau, kad Seimas galėtų tęsti projekto svarstymą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti socialdemokratų Algirdo Syso ir Juozo Oleko siūlymui pareigoti statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados, kurią parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisomis siekiama, kad pirkimo dokumentuose būtų nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimui skirta lėšų suma, kuri neturi viršyti statybos skaičiuojamosios kainos, įperkami darbai, kuriems rengiamas projektas. Taip norima sumažinti nepagrįsto pirkimo pabrangimo riziką, užtikrinti didesnį valstybės ar savivaldos lėšų panaudojimo efektyvumą, tiksliau planuoti projektų biudžetus ir finansavimo poreikį, o taip pat sumažinti atvejų, kai po pasiūlymų pateikimo tenka ieškoti papildomo finansavimo. Ministerija teigia pritarinti pataisų tikslai, bet ne priemonėms, kurios siūlomos. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 600 tūkstančių žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių ir naujai pradedančių kaupti skaičių. Ekonomistas Romas Lazutka svarsto, kad tokį elgesį galėjo paskatinti ir nenoras pirkti pensijų anuiteto, kurį įsigyti sukaupus didesnę sumą privaloma. Per pirmąjį šių metų pusmetį naujų sudaryčių jau per 21 tūkstantį. Kai pernai per tą patį laikotarpį neskaičiuojant automatiškai įtrauktų į kaupimą vos 1300. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 20 atvykstamo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skyrė 70 tūkstančių eurų paramą. Šiomis lėšomis Lietuvos turizmo sektoriaus atstovai dalyvaus tarptautinėse parodose ir verslo renginiuose užsienio rinkose, pristatydami Lietuvą kaip patrauklį ir saugį kelionių kryptį.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-vugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
4: Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas oficialiai paskelbė apie spalio 12 vyksiančias draugiškas rungtynes. Lions ekipa Portlande žais prieš vietos Trail Blazers krepšininkus. Lions taps pirmąja Didžiosios Britanijos ekipa, kuri žais prieš NBA klubą. Įdomu tai, kad ši dvikova vyks jau prasidėjus Europos taurės sezonui. Spalio 10 Lions Londone susitiks su Tenerifės La Laguna, o spalio 15 prims Frankfurto Skyliners krepšininkus. Aukštaitijos stadione vyko 25 top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Kovingose rungtynėse netrūko geltonų kortelių ir kietų pražangų, o susitikimo pabaigoje pasižymėjo džiugiečiai iškovojo tašką. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Tuo tarpu Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. 25 top lygos turė susitiko ir Šiauliai bei Gargždų banga. Didžią rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turintys Šiauliai turnyro lentelės dugne. Įdomu tai, kad dabar top lygos lyderių šešetą skiria vos 2 taškai. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate lietuviai suspindo sidabru. Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas vyrų estafetė užėmė antrąją vietą. Vaikinai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožai veikė per 46 ir 69 sekundės. 100 metrų plaukimo distancija per 52 ir 95 sekundės. O bėgimo ir šaudimo rungtyje per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko 18 sekundžių. Savaitgalį Čekijos Mosto autodrome vykęs ketvirtasis centrinės Europos formulės 4 lenktynių etapas nepašykštėjo išbandymų dalyviams. Tiek lietuviams Markui Šilkūnui ir Tomui Rudokui, tiek kitiems lenktynininkams teko susidurti ne tik su lietaus išbandymais, bet ir su masinėmis avarijomis. Nepaisant visko, lietuviai fiksavo puikius rezultatus. Šveicarijos Jenser Motorsporto atstovaujantis Šilkūnas iš šlapio trasoje įvykusiose pirmosiose lenktynėse užėmė ketvirtąją vietą, pralaimėjęs nugalėtojui Čekui Maksui Karhanui. Naujokų įskaitoje Šilkūnas buvo pirmas. Renault ir Motorsport komandos atstovas Rudokas startavęs iš 19 pozicijos sugebėjo pakilti iki 15 vietos. Tačiau dėl taisyklių pažeidimų keičiant padangas jis buvo diskvalifikuotas.
3: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 4. 1992 išleistas Australijos grupės NXS albumas Welcome to Wherever You Are, kuriame yra vienas gražiausių ir mūsų radijos stoties klausytams labiausiai patinkantis vyrukų kūrinys. Tai daina Beautiful Girl. Britanijoje ir Australijoje diskas buvo pakėlęs į numeris vienas poziciją albumų topuose.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolė ragina strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eteryje laikas siekia 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančiai skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 tūkstančių skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Įspėjimai skelbiami NATO rytinėme flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą. Skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Labadiena visiems, kurie antradienį jau šiek tiek po 13 laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Eteryje geros dienos. Kaip visuomet, laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad įsibėgėja pirmoji rugpjūčio mėnesio savaitė. Antradienis už lango, jau rugpjūčio ketvirtoji ir minėtinų bei įsimintinų datų nėra. Užtat, kaip visuomet, yra varduvininkai Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikiname jūs vardo dienos proga ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O čia turime legendos gimtadienį. 1901 metais gimė legendinis Jungtinių Amerikos valstijų džiazo trimitininkas ir vokalistas pats Louisas Armstrongas. Pasaulį jis paliko 1971, bet legenda apie šį žmogų liko iki šiol. Hello Darling, čia eteryje Louis Armstrongas, prisiminkim.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime 2006 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Justinas Timberlake'as, Timbalandas, My Love. 32 pozicija 2006.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

0: Радіо Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас. Keliaukime į rugpjūčio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą stotelė 2024-ieji Air Free Hub kartu su Jason Derulo. Animal.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūnija. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 5-10 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metų. Metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 16, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas kelia mus į 2020 metus 4 savaitės pirmoje pozicijoje. Endor.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda. Visi darbai svarbiausioje nudirbti, tad klauso muzikos, mėgojamės, o lygiai 14 svarbiausios žinios. Po to sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim ir antrąją šiandien geros dienos valandą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra viena svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąjį vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km į šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą IL-20, maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiau atpažinti. O tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veiklą didžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misija, kurios rėmuose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4 surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantis virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasideda šį antradienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Jeigu pirmąją valandą sveikinome amžinatilsį Louis Armstrongą su gimtadieniu, tai šį kartą tokia pati liūdna data. Dar vienas gimtadienis žmogaus, kurio deja jau nebėra. 1988-aisiais gimė vaikinų pop grupės Wanted narys ir dainininkas Thomas Anthonis Parkeris. Deja 2022-aisiais nuo sunkios smegenų vėžio formos šis vyrukas paliko pasaulį, bet paliko ir puikių dainų. Viena iš jų kaip tik tęsia geros dienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Keliaukime 2005-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 52 pozicija. Gwen Stefani su Eva Rich.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083 Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūnyje. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 16, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas veržėsi į eterį ir šiandien jis tebūnie būna sudarytas iš 2026 vasarą pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Sašo Song darbo Meilė gaudo.

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top trejetuke, kuris, priminsiu, sudarytas iš 2026-aisiais vasarą pasirodžiusių darbų, tebūnie būna Nombekos Augustės ir Senjasa darbas Kvadratinė galva.

grįžtų į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-tuke. Šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais vasarą pasirodžiusių darbų. Ir čia Giovanni su Nora Blue, Vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualų

0: individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Nežinau kaip jums, bet man antroji geros dienos valanda prabėgo labai greit, tai jeigu tokiu tempu iki darbų pabaigos prisikasim per kelias akimirkas, o jei rimtai, tai lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkime.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra viena svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąjį vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimo Europoje kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą IL-20. Maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiau atpažinti, o tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veikla didžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misiją, kurios rėmose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4 surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantis virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali keisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiuose.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas. Iki pat 17. Čia eteryje geros muzikos užtaisas. Puikios nuotaikos garantas. Laida Geros dienos. Visiškai netrukus kelionį gerą prisiminti, o čia išsiduosiu, kad laukia 2008 ir lietuviškas kūrinys. Koks atlikėjas, kokia daina, pabandykit paspėliot. O dabar šiek tiek muzikos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujam į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2008. 33 pozicija. Vaidas Baumila. Tik tai tu.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vės naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 16, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2018-osius. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Olimars ir Snoop Dogo bendro darbo Moves.

Muzikinė rulėtė, mes primenu 2018-uose. Dar smagu matyti tikrai naujai tuo metu skambusi Shawn Mendes ir Teddy Free atliktą Queen darbą Under Pressure.

Artėja link pabaigos, muzikinė ruletė, primenu, šiandien jį sudaryta iš 2018 metų darbų, o šiandien mūsų top 3 uždaro kompanija Vamps. Hey.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos. Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvės 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Nebedaug laiko lieka iki 16 valandos svarbiausių žinių. Šioje valandoje visi darbai kaip ir svarbiausi nudirbti. Tad klauso muzikos, mėgojamės gerų laikų kartu, o lygiai 16 laukiam naujausių ir svarbiausių žinių.

vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3-10 dienomis. Nurodytomis dienomis

0: Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra viena svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąjį vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimo Europoje kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą IL-20. Maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiau atpažinti. O tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veikla didžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misiją, kurios rėmose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4 surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali keisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį antradienį. Smagu su jumis šią laiką leisti, man Robertui ir tikiu, kad iki pat laidos pabaigos, tai yra iki 17 valandos, būsime kartu. Jo labiau, kad šią valandą turime visai smagių darbelių. Vienas iš jų tai informacija apie orus, savaitės naujieną. Keliausim ir prie gerą prisiminti rubrikos, turėsim ir mano top 3-tuko 3 dainas. 3 puikūs kūriniai, kurie lydės mus link darbų pabaigos. Ir pažadu, kad bent jau prie vienos iš dainų tikrai norėsis radiją šiek tiek pasigarsinti. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės į gerą prisiminti rubriką.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliaukime į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 68 pozicija. Kompanija Lavrim, o jeigu būtų tiksliau, tai atlikėjas Laurynas Aukštuolis ir jo darbas, kaip norėčiau sudužti į tavo delnus.

0: Реглама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vės naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 16, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Panorama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Kur buvęs, kur nebuvęs, ketvirtoje valandoje geros dienos ir Roberto Top 3 veržėsi į eterį ir šiandien savo trejetuką noriu pradėti su puikiu duetu Giedrė ir Marijonas Mikutavičius. Šiaurės vėja.

Keliaujame toliau, mano top 3 tokie tikrai smagiai susiklausė Giedrė ir Marijonas kartu. Daina, kuri galbūt ir nebūtų nuskambėjusi mano top 3, jeigu nebūčiau pastebėjęs, kad čia visai kita versija. Nesvarbu, kad 3 metai praėjo, išgirdau aš ją pirmą kartą vakar tik mūsų eteryje. Right Side Fred, Don't All Just Kiss 2023 metų.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Antradienio laida geros dienos jau artėja prie pabaigos. Lygiai 17 naujausios žinios ir baigsis laida, o čia prie mikrofono su jumis 4 valandas tikrai smagiai ir gerai. Laiką leido Šobertas, visiems noriu palinkėti puikaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Susigirdėkime savaitės viduryje, tai yra rytoj, trečiadienį, nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Gero, smagaus laiko ir iki rytojaus.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos

0: valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Į likusias laisvas studijų vietas universitetus ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojami egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos jie buvo. Kaime. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančių žmonių dingo be žinios. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antro pasaulinio karo sviedinių. Le Paržo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2010. Rihanna featuring Drake. What's my name?

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Dar vienas nuostabus kūrinys, su kuriuo mes pakeliausim šiek tiek laiku, tai 97-ieji Aqua ir Turn Back Time.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
6: Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas oficialiai paskelbė apie spalio 12 vyksiančias draugiškas rungtynes. Lions ekipa Portlende žais prieš vietos Trail Blazers krepšininkus. Lions taps pirmąja Didžiosios Britanijos ekipa, kuri žais prieš NBA klubą. Įdomu tai, kad ši dvikova vyks jau prasidėjus Europos taurės sezonui. Spalio 10 Lions Londone susitiks su Tenerifės La Laguna, o spalio 15 priims Frankfurto Skyliners krepšininkus. Aukštaitijos stadione vyko 25 top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Kovingose rungtynėse netrūko geltonų kortelių ir kietų pražangų, o susitikimo pabaigoje pasižymėjo džiugiečiai iškovojo tašką. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Tuo tarpu Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. 25-ame top lygos turė susitiko ir Šiauliai bei Gargždų banga. Didžią rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turintys Šiauliai turnyro lentelės dugne. Įdomu tai, kad dabar top lygos lyderių šešetą skiria vos 2 taškai. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate lietuviai suspindo sidabru. Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas vyrų estafetė užėmė antrąją vietą. Vaikinai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožai veikė per 46 ir 69 sekundės. 100 metrų plaukimo distancija per 52 ir 95 sekundės. O bėgimo ir šaudimo rungtyje per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko 18 sekundžių. Savaitgalį Čekijos Mosto autodrome vykęs ketvirtasis centrinės Europos formulės 4 lenktynių etapas nepašykštėjo išbandymų dalyviams. Tiek lietuviams Markui Šilkūnui ir Tomui Rudokui, tiek kitiems lenktynininkams teko susidurti ne tik su lietaus išbandymais, bet ir su masinėmis avarijomis. Nepaisant visko, lietuviai fiksavo puikius rezultatus. Šveicarijos Jenser Motorsport atstovaujantis Šilkūnas iš šlapio trasoje įvykusiose pirmosiose lenktynėse užėmė 4 vietą, pralaimėjęs nugalėtojui Čekui Maksui Karhanui. Naujokų įskaitoje Šilkūnas buvo pirmas. Renault ir Motorsport komandos atstovas Rudokas, startavęs iš 19 pozicijos, sugebėjo pakilti iki 15 vietos. Tačiau dėl taisyklių pažeidimų keičiant padangas, jis buvo diskvalifikuotas.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pasižiūrėkim, kas gi radio archyvuose darosi. Ir čia mes keliamės į 2023 metus. Mūsų etrija 32 tų metų savaitė. Debiutavo antras kvėpavimas kartu su Adrina ir labai gražus darbas Vasara kabrioletinė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimu organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojami egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje,

0: Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikino šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos Jebugos kaime. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antro pasaulinio karo sviedinių. Leparžo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynės pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Esu jums rubrikoje Atgal į ateitį paruošusi dar vieną kūrinį, kurį tikrai labai noriu jums pagroti. Ir tai yra 2013 metų Miley Cyrus kūrinys We Can't Stop.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius geru kompromisu vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomom indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentūra nuo 15%. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį 15%. Patarėjo teigimu, pakeitimas svarbus gerinant senjorų finansinę padėtį. Anksčiau jis yra sakęs, kad vyriausybės išvada dėl pasiūlyto pensijų indeksavimo turi būti pateikta kuo greičiau, kad Seimas galėtų tęsti projekto svarstymą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti socialdemokratų Algirdo Syso ir Juozo Oleko siūlymui pareigoti statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados, kurie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisomis siekiama, kad pirkimo dokumentuose būtų nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimui skirta lėšų suma, kuri neturi viršyti statybos skaičiuojamosios kainos, kaip perkami darbai, kuriems rengiamas techninis projektas. Taip norima sumažinti nepagrįsto pirkimo pabrangimo riziką, užtikrinti didesnį valstybės ar savivaldos lėšų panaudojimo efektyvumą, tiksliau planuoti projektų biudžetus ir finansavimo poreikį, o taip pat sumažinti atvejų, kai po pasiūlymų pateikimo tenka ieškoti papildomo finansavimo. Ministerija teigia pritarianti pataisų tikslai, bet ne priemonėms, kurios siūlomos. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 600 tūkstančių žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių ir naujai pradedančių kaupti skaičių. Ekonomistas Romas Lazutka svarsto, kad tokį elgesį galėjo paskatinti ir nenoras pirkti pensijų anuiteto, kurį įsigyti sukaupus didesnę sumą privaloma. Per pirmąjį šių metų pusmetį naujų sutarčių jau per 21 tūkstantį. Kai pernai per tą patį laikotarpį neskaičiuojant automatiškai įtrauktų į kaupimą vos 1300. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 20 atvykstamo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skyrė 70 tūkstančių eurų paramą. Šiomis lėšomis Lietuvos turizmo sektoriaus atstovai dalyvaus tarptautinėse parodose ir verslo renginiuose užsienio rinkose, pristatydami Lietuvą kaip patrauklį ir saugį kelionių kryptį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Mažeikiai FM. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Kasgi toliau mūsų visų laukia rubrikoje Radio archyvai, o čia šį kartą 2020-ieji. Ir būtent šis lietuviškas darbas debiutavo mūsų etrija 32 metų savaitėje, tai Marijonas Mikutavičius ir ši vasara.
7: Sveiki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimu organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojami egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikino šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos jie buvo. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalyje

0: Jis Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antro pasaulinio karo sviedinių. Leparžo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp pradinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
4: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesiui Pijus opera Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 29 vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 140.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.